0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: Вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Скоїли злочин, моє вкрали серце, а треба з ним грати. Якщо поведуть у в'язницю за все це, я крикну, не варто.

0: В Україні 10 година.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Слухай, Радіо Аверс.
1: Ти, напевно, не пам'ятаєш, що пов'язує нас із місцем, яке проїжджаю.

0: слухай та слухай. 91.4 FM у Шатку. Радіо Аверс.
1: Why am I still protecting you?

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс. I'm always fine in the morning.

0: with somebody who loves me.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Тоді він тебе залишив, а ти хотіла так до нього ближче. Твої старання тут і справді лишні,

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються коріння, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.

0: вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Bum-bum-bum. Man, les American, comprend.

Вмикай та слухай. 97,2 FM у Горохові. Радіо Аверс. Sunday mornings were your favorite.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби